0: Добрий вечір, лемки!
1: Добрий вечір, лемки! Добрий вечір, русини!
0: Ми приїхали до вас з України, з Закарпаття, заспівати файну нашу ноуту.
1: І наступна композиція називається «Гей, вінко червеноє».
0: Гей, вінко, вінко, вінко червеноє, котяє буде пити. А тепер всі уєдно!

говорю по-русинськи вдома з своєю дитиною, а в побуті розмовляю українською мовою. Дуже, дуже мені є приємно то, що ви пропагуєте нашу музику. Дуже файно, дякуємо. І я думаю, що надалі ми будемо робити, творити музику, і вам буде то все любитися. І чекайте від нас сюрпризів. Щастя, здоров'я і много літ. Віктор Янцо, композитор, вокаліст гурту «Рокаш».

0: Mój tato nazywał się Chwalek. Iwan Dmytrowicz. Neznajomy. Paraska. Astryku Василь. Тато мали таке гребена, що вівці стригли, ми скували, і прямо ще й робилося сукно. А з того сукна робили гуньки таке. Варили кисалицю. Ну, добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
1: Хочете чути більше? Слухайте Радіо Лем ФМ.
0: Добре.
1: Будуть вас люди чути по чимось світі.
0: Що ви кажете? Шовик.
1: Так і не будете чути деінде. Лем на Радіо Лем ФМ.
0: Добре, хто буде слухати, то буде.
2: Дорогі слухачі, вітайте в тим повакаційним часі. Днес три світи перший раз по вакаціях звучать. Бесідує до вас Северіан Косовський, просто з Рославського студія LEM FM. Ну і що ж тут, безмо могли іще речі. Я би предовшитком хотів поздоровити всіх тих, хто до нас днес долучили. Кецте пам'ятали, що по вакаціях вертаме так ще тішу. Ну і о нетипових шватах можемо дати до речі. Очевидно, днес уж нав'язуючи до того, що там перше повідео 1 вересня 1939 року, то очевидно смутна дата початку Другої світової війни. Але тіж в Польщі якраз з тої причини між іншими є призначене свято військ проти аеропланової оборони і ден ветерана борби за незалежність Польської Республіки. То так два нетипові свята, як якраз в карті з календаря днес, 1 вересня, можемо собі припомнути.
3: Ну що є, брат? Здравіть, Гектор, гей!

0: Дорослаче вертам гувам продовжаме тото наше висування. Ну і тепер даш тобі зме собі може реклі з нашого лемківського русинського календарію. Ну і тих дат, котрі треба би було припоминати, є може і гідні, але днес предовшитком в першій черзі споминаємо 1 вересня 1939 року, був то зачаток Другої світової війни, найбільшої війни в історії світа, в якій то війні понесло смерть найбільше люди, коли лем би зме посмотрели до історії, ніколи не було аж так трагічної події. Війна тривала такої через 6 років за рахунком, бо аж до 45-го року. Ну і принесла вона тіж горе і смерть і трагічні події на Лемковину. В наслідстві того, в наслідстві Другої світової війни і на Лемковині були то ті, назвіймо то, перші пересеління до Радянського Союзу, пізніше то ті пересеління на Векшу Міру в 1945 році, а в наслідстві війни і того, що ще пак подіяло тих змін, які зайшли в геополітиці, ну то, на жаль, як знаємо, наші дідове були вигнані насильно в рамках акції «Вісла» в 1947 році. Так що днес то та смутна річниця уж 87-ма, коли почалася Друга світова війна, почалася, коли то німці заатакували, прийшли на Вестерплате до Польщі і Шлезвіг-Холштейн, то та шифа почала стріляти в оборонців на Вестерплате в польських вояків. Далі можемо спомнути на то, що 1 вересня то такий тіж початок шкільного року, і то від років так є, було тіж і в 39-му році. Так що днес в екшині держав світа школяри пішли до шкіл і почали то свій новий 2026-2027 рік, так і тіж і школяри на Лемковині, як і вчаття лемківського язика. Так що поздравляємо і школярів, і учителів лемківського. По правді, дорослаче то тівка, але ще могли би спомнути на 1 вересня 1971 року, то є дата смерті Дезидерія Милого, який помер в Братиславі, а вродився 7 серпня 1906 року в Києві на Прясівщині. Був то русинсько-словацький малар, графік і педагог, суспільний і культурний діяч серед русинів Словації. То тілко з нашої днешньої історичної частини, а я вас прошу слухати далі аудицію «Три світи».
1: Лемківське радіо.
2: Лем-ФМ.
3: Лем-ФМ.
2: Лем-ФМ.
4: Лем-ФМ.

Доросла вертам гувам по перерві. Тепер будем собі дещо хотів припомнути і вам при нагоді оповісти з того, що ми робив через вакації. Але як мабуть то щирий, то бар скоро мі тоти вакації, тот літній час минув. Бо так, липець, скоро серпень, і скоро ще бим рік. Ну, напевно, дуже ще діяло в нашому лемківському світі, бо і наших лемківських подій, куз було тих пленерових, і ватри, і неватри, і більше, і менше події. Я можу, напевно, тіж потішитися і речі, що того року дост файні вийшла, так тіж слухаєм, чув, таке доня дотерло, що файно було на 46-й лемківській ватрі на чужині. Ту ще одношу куз особисто, бо і сам єм співорганізатором той ватри, яку організує Ставаришення Лемків. Ну і вшитки, що били, то хвалили, що напевно було ліпше, як по інший рок. А вас, слухачів Радіо ЛМФМ, що нас чуєте, що сте на ватрі били, або сте не били, але хотіли би сте бити, і при нагоді хотіли би сте якось ще заангажувати, помочи на будуче, то заохочам до того, щоб сте долучали і до рядів, членів Ставаришення Лемків, але при тим і могли би сте ще реалізувати при організації наступної, бо 47-ї Лемківської ватрі на чужині, яка буде ватром символічним, важним, бо то буде 47-ма ватра на 80-ту річницю трагічної акції Вісла. То уж такий неоночілий рік, як знаме, днес 1 вересня, так що вшитки беремося уж до тої осінньої роботи, тіж на ниві нашої лемківської справи, так можемо то назвати. Добрі, дорослаче, продовжаємо далі наше висування. То три світи, яке днес чуєте з Врославля, а за мікрофоном є з вами Северіан Косовський.

Степом ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерть, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекий блиск і хмари почали.

Бывший британский премьер Кейр Стармер срече своего депутатского мандату за лондонский округ Holborn and St. Pancras. У вівторок оттім інформував з откликанням ся на бувшого шефа британської влади, інформував оттім газета Camden New Journal. Тепер буду займатися іншими ділами, а то міжнародними ділами, оборону, безпеку і бізнесом, а технологіями, повів або цитував денник Стармера. Буду так само воювати проти насильству робленому на женах і дівчатах. Тота тема є про мене барс важна. З тою роботою почали ще перед тим, як їм став депутатом і хочу в ній продовжувати, додав. Коли в окрузі Holborn and St. Pancras будуть доповнюючи вибор по Стармерові резигнації, на тепер не ясним. Стармер був лідером лейбористичної партії від 2020 року. О 4 роки пізніше в парламентних виборах перевів партію ку найліпшому результату модерній історії. Популярита председа влади, але туди йшла долу. В дослідку неспокійності людей, зростнуття животних витрат і серії скандалів у владі. Потім, що його партія не була успішна в майових комунальних виборах, подав Стармер демісію, а у функції лідера партії і шефа влади його вечеряв бувший староста великого Манчестера Енді Бернхема.

0: Новини Радіо Ле Мафем.
1: Є середа, 2 вересня септембра 2026 року. А на новини Радіо Ле Мафем просить Олена Стефановська. Американський римокатолицький єпископ Ларі Джеймс Кулик разом з вірними відвідали русинське село Туриско і Нижні Репашо на Словаччині. Візита мала духовний і культурний характер. Гості зустрілися з місцевими вірними, познали історію парохії та багату русинську традицію, котра і гнес є жила в тих селах. Під час стріч посідувано о важності заховання віри, язика і національної ідентичності в русинських громадах. В програмі візиту були молитва, стріч з мешканцями та обзирання місцевих храмів і пам'яток. Адміністратор парохії в Туриськах оповів о визначних родаках, котрі мали безпосереднє або посереднє влияння з життям церкви в США. Оповідав меже інчома о владочі Йоанні Брадачу ці священнику Йосифі Ганули. Для мешканців місцевості Туриско і Нижні Репашо то була нагода запрезентувати громадянам США, а потомкам Словаків, русинську культуру і язик. В неділю 6 вересня септембра о 15 годині в Прохівському центрі локальної активності пройде стріча для діти «Лемківський читательський клуб». Організатори запланували різногро, забаву і музичні атракції, завдяки котрим діти будуть мочу познати лемківську вершуку, байку, анімації та співанку. Подія має служити не лише добрій забаві, але тіж інтеграції. Має тіж помочу наймолодшому поколінню познати лемківський язик. Кіт буде сприятлива погода, то стріча пройде в формі родинного пікніку. Організатори заохочають взяти за собою дерко і перекуску. Кіт болело, активності пройдуть в будинку. Участь в події є дармова, але обов'язують скорше записи через інтернетовий формуляр. Ініціативу організує група «Файпосмому», котра діє при стоваришенню «Лемко Тауер». Партнерами події суть фундація «Мейдін Брохов» і фундація «Стара дорога». Проєкт фінансує Інститут язикової різноритності. Каміняри вертають до Гладишова. Потрібно суть волонтера до рятування лемківських нагробків. В днях від 17 до 19 вересня септембра на цмонтарі в Гладишові буде проходив другий етап тогорічних ремонтово-порядкових робіт. Організатори «Каміняри Кочера», що діють при стоваришенню лемківський ансамбль пісні «Танча Кочера», просять всіх симпатиків і волонтерів до того, щоб влучитися в акцію рятування матеріальних елементів лемківської спадковини. Робота реалізувана суд під ведінням Шимона Моджиївського з стоваришення «Магурич». Каміняри Кочера суд активно від 2019 року. Минулого року почали працювати при помниках в Кладошові. В липці-юлею того року прийшов черговий етап робіт. Окрім консерваторських робіт, учасники могли познати таємничі камінярки, навчитися відчотувати і відтворювати старі інскрипції, а тіж познати винятковий архів, котрий згромадив Шимон Можеєвський через пару десят років діяльності стоваришення «Магурич». Архівальні фотографії нагробних інскрипцій мож схоснувати тепер при ведінню реновації знищених тяжких уж до читання написів. Тото кілько поведеться зробити в вересні-септембрі залежить від числа волонтерів, зато заохочами приучитися до робіт. Контакт до організаторів remontlabova@gmail.com. Анімація «Еха» о втратій пам'яті, інспірована насильним веселінням лемків з 1947 року, буде презентувана на наступних фестивалях. Кінчом того місяця «Еха» будуть вказано в рамках Міжнародного фестивалю анімації «Етер» в Лодзі, а місяць пізніше під час фестивалю «Камера-акція» в рамках міжнародного конкурсу «Author Spotlight» в категорії «Найліпша анімація». Авторком анімації є Йоанна Фучко, лемківська інтердисциплінарна артистка з Зеленої Гори. В film Echa prezentowany był już podczas Międzynarodowego Festiwalu Animowanych Filmów Animator w Poznaniu, dalej podczas Zagólnopolskiego Festiwalu Niezależnych Filmów Solenin Film Festival w Nowej Soli, a dziś na Festiwale Niezależnej Animacji i Sztukomedii Linoleum Contemporary Animation and Media Art Festival w Kijowie, największym takim festiwalem na Ukrainie.
0: To były nowiny Radia LMFM.

0: Новини Радіо Алем ФМ.
1: Є середа, 2 вересня септембра 2026 року. А на новини Радіо Алем ФМ просить Олена Стефановська. Американський римокатолицький єпископ Ларі Джеймс Кулик разом з вірними відвідали русинська села Ториско і Нижні Репашо на Словаччині. Візита мала духовний і культурний характер. Гості зустрілися з місцевими вірними, познали історію парохії та багату русинську традицію, котра і гнес є жила в тих селах. Під час стріч посідувано уважності заховання віри, язика і національної ідентичності в русинських громадах. В програмі візиту були молитва, стріч з мешканцями та обзирання місцевих храмів і пам'яток. Адміністратор парохії в Ториськах оповів о визначних родиках, котрі мали безпосереднє або посереднє влияння з життям церкви в США. Оповідав між іншими о владочі Йоанні Брадачу чи священнику Йосифі Ганули. Для мешканців місцевості Ториско і Нижні Репашо то була нагода запрезентувати громадянам США, а потомкам словаків, русинську культуру і язик. В неділю 6 вересня септембра о 15 годині в Прохівському центрі локальної активності пройде стріча для діти «Лемківський читательський клуб». Організатори запланували різногро, забаву і музичні атракції, завдяки котрим діти будуть мочу познати лемківську вершоку, байку, анімації та співанку. Подія має служити не лим добрій забаві, але тіж інтеграції. Має тіж помочу наймолодшому поколінню познати лемківський язик. Кіт буде сприятлива погода, то стріча пройде в формі родинного пікніку. Організатори заохочають взяти за собом дерко і перекуску. Кіт болело, активності пройдуть в будинку. Участь в події є дармова, але обов'язують скорше запису через інтернетовий формуляр. Ініціативу організує група «Фай по своєму», котра діє при товаришенню «Лемко Тауер». Партнерами події суд фундація «Мейдін Брохов» і фундація «Стара дорога». Проєкт фінансує Інститут язикової різноритності. Кам'яняри вертають до Гладашова. Потрібно суд волонтера до рятування лемківських нагробків. В днях від 17 до 19 вересня септембра нацмонтери в Гладашові буде проходив другий етап тогорічних ремонтово-порядкових робіт. Організатора Кам'яняри Кочера, що діють при товаришенню лемківський ансамбль пісні «Танча Кочера», просять всіх симпатиків і волонтерів до того, щоб влучитися в акцію рятування матеріальних елементів лемківської спадковини. Робота реалізувана суд під ведінням Шимона Моджаївського з товаришення «Магурич». Кам'яняри Кочера суд активно від 2019 року. Минулого року почали працювати при помниках в Кладошові. В липці-юлею того року прийшов черговий етап робіт. Окрім консерваторських робіт, учасники могли познати таємничі камінярки, навчитися відчотувати і відтворювати старі інскрипції, а тіж познати винятковий архів, котрий згромадив Шимон Можаєвський через пару десят років діяльності з товаришення «Магурич». Архівальні фотографії нагробних інскрипцій можуть схоснувати тепер при ведінню реновації знищених, тяжких уж до читання написів. Тото кілко поведеться зробити в вересні-септембрі, залежить від числа волонтерів, зато заохочами приучитися до робіт. Контакт до організаторів remontlabova@gmail.com. Анімація «Еха» о втратій пам'яті інспірована насильним виселінням лемків з 1947 року, буде презентувана на наступних фестивалях. Кінчом того місяця «Еха» будуть вказано в рамках Міжнародного фестивалю анімації «Етер» в Лодзі, а місяць пізніше під час фестивалю «Камера-акція» в рамках Міжнародного конкурсу «Author Spotlight» в категорії «Найліпша анімація». Авторком анімації є Йоанна Фучко, лемківська інтердисциплінарна артистка з Зеленої Гори. В film Echa prezentowany był już podczas Międzynarodowego Festiwalu Animowanych Filmów Animator w Poznaniu, dalej podczas Zagólnopolskiego Festiwalu Niezależnych Filmów Solenin Film Festival w Nowej Soli, a dziś na Festiwale Niezależnej Animacji i Sztukomedii Linoleum Contemporary Animation and Media Art Festival w Kijowie, największym takim festiwalem na Ukrainie.
0: To były nowiny Radia LMFM.

0: Jest sreda, 2 вересня септембра 2026 roku. A na noviny Radia Lem FM prosit Olena Stefanovská. Amerykański rymokatolicki episkop Larry James Kulik razem z wiernymi odwiedzili rusyńskie sieła Torysko i Nyżnie Repaszo na Słowacji. Wizyta mała duchowy i kulturny charakter. Гості зустрілися з місцевими вірними, познали історію парохії та багату русинську традицію, котра і гнес є жива в тих селах. Під час стріч посідувано о важності заховання віри, язика і національної ідентичності в русинських громадах. В програмі візиту були молитва, стріч з мешканцями та обзирання місцевих храмів і пам'яток. Адміністратор парохії в Торисках оповів о визначних родаках, котре мали безпосереднє або посереднє влияння з життям церкви в США. Оповідав меже інчома о владочі Йоанні Брадачу чи священнику Йосифі Ганули. Для мешканців місцевості Торисько і Нижні Репашо то була нагода запрезентувати громадянам США, а потомкам словаків, русинську культуру і язик. В неділю 6 вересня септембра о 15-й годині в Прохівському центрі локальної активності пройде стріча для дітей «Лемківський читательський клуб». Організатори запланували різногро, забаву і музичні атракції, завдяки котрим діти будуть мочу познати лемківську вершуку, байку, анімації та співанку. Подія має служити не лише добрій забаві, але тіж інтеграції. Має тіж помочу наймолодшому поколінню познати лемківський язик. Кіт буде сприятлива погода, то стріча пройде в формі родинного пікніку. Організатори заохочають взяти за собою дерко і перекуску. Кіт болело, активності пройдуть в будинку. Участь в події є дармова, але обов'язують скорше записи через інтернетовий формуляр. Ініціативу організує група «Файпосмому», котра діє при стоваришенню «Лемко Тауер». Партнерами події суть фундація «Мейдін Брохов» і фундація «Стара дорога». Проєкт фінансує Інститут язикової різноритності. Каміняри вертають до Гладошова. Потрібно суд волонтера до рятування лемківських нагробків. В днях від 17 до 19 вересня септембра на цмонтарі в Гладошові буде проходив другий етап тогорічних ремонтово-порядкових робіт. Організатори «Каміняри Кочера», що діють при стоваришенню лемківський ансамбль пісні «Танча Кочера», просять всіх симпатиків і волонтерів до того, щоб влучитися в акцію рятування матеріальних елементів лемківської спадковини. Робота реалізована суд під ведінням Шимона Моджаївського за стоваришення Магурич. Каміняри Кочера суд активно від 2019 року. Минулого року почали працювати при помниках в Кладошові. В липці-юлею того року прийшов черговий етап робіт. Окрім консерваторських робіт, учасники могли познати таємничі камінярки, навчитися відчотувати і відтворювати старі інскрипції, а тіж познати винятковий архів, котрий згромадив Шимон Можаєвський через парудесят років діяльності стоваришення Магурич. Архівальні фотографії нагробних інскрипцій можуть схоснувати тепер при ведінню реновації знищених, тяжких уж до читання написів. Тото кілько поведеться зробити в вересні-септембрі, залежить від числа волонтерів, зато заохочами приучитися до робіт. Контакт до організаторів – remontlabowa@gmail.com. Анімація «Еха» о втраті пам'яті, інспірована насильним веселінням лемків з 1947 року, буде презентувана на наступних фестивалях. Кінчом того місяця «Еха» будуть вказано в рамках Міжнародного фестивалю анімації «Етер в Лодзі», а місяць пізніше під час фестивалю «Камера-акція» в рамках міжнародного конкурсу Author Spotlight в категорії «Найліпша анімація». Авторкою анімації є Йоанна Фучко, лемківська інтердисциплінарна артистка з Зеленої Гори. Фільм «Еха» презентуваний був уж під час Міжнародного фестивалю анімуваних фільмів «Аніматор в Познані» та Далі під час загальнопольського фестивалю незалежних фільмів «Солянин Film Festival» в Новій Солі, а тіж на фестивалі незалежної анімації і штукомедії «Linoleum Contemporary Animation and Media Art Festival» в Києві, найвеликшому такому фестивалі на Україні.
1: То були новини радіа «Лем ФМ».

0: LMFM.
1: Jest середа, 2 вересня септембра 2026 року. А на новини радіо LMFM просить Олена Стефановська. Американський римокатолицький єпископ Ларі Джеймс Кулік разом з вірними відвідали русинське село Туриско і Нижні Репашо на Словаччині. Візита мала духовий і культурний характер. Гості зустрілися з місцевими вірними, познали історію парохії та багату русинську традицію, котра і гнес є жила в тих селах. Під час стріч посідувано оважності заховання віри, язика і національної ідентичності в русинських громадах. В програмі візиту були молитва, стріч з мешканцями та обзирання місцевих храмів і пам'яток. Адміністратор парохії в Туриськах оповів о визначних родиках, котрі мали безпосереднє або посереднє влияння з життям церкви в США. Оповідав між іншими о владочі Йоанні Брадачу чи священнику Йосифі Ганули. Для мешканців місцевості Туриско і Нижні Репашо то була нагода запрезентувати громадянам США, а потомкам словаків, русинську культуру і язик. В неділю 6 вересня септембра о 15 годині в Прохівському центрі локальної активності пройде стріча для дітей «Лемківський читательський клуб». Організатори запланували різногро, забаву і музичні атракції, завдяки котрим діти будуть мочу познати лемківську вершоку, байку, анімації та співанку. Подія має служити не лише добрій забаві, але тіж інтеграції. Має тіж помочу наймолодшому поколінню познати лемківський язик. Кід буде сприятлива погода, то стріча пройде в формі родинного пікніку. Організатори заохочають взяти за собом дерко і перекуску. Кід болело, активності пройдуть в будинку. Участ в події є дармова, але обов'язують скорше запису через інтернетовий формуляр. Ініціативу організує група «Фай по своєму», котра діє при товаришенню «Лемко Тауер». Партнерами події суд фундація «Made in Brochów» і фундація «Стара дорога». Проєкт фінансує Інститут язикової різноритності. Каміняри вертають до Гладишова. Потрібно суд волонтера до рятування лемківських нагробків. В днях від 17 до 19 вересня септембра нацмундири в Гладишові буде проходив другий етап тогорічних ремонтово-порядкових робіт. Організатори «Каміняри Кочера», що діють при товаришенню лемківський ансамбль пісні «Танча Кочера», просять всіх симпатиків і волонтерів до того, щоб влучитися в акцію рятування матеріальних елементів лемківської спадковини. Робота реалізувана суд під ведінням Шимона Мудрєєвського з товаришення «Магурич». Каміняри Кочера суд активно від 2019 року. Минулого року почали працювати при помниках в Гладишові. В липці-юлею того року прийшов черговий етап робіт. Окрім консерваторських робіт, учасники могли познати таємничі камінярки, навчитися відчотувати і відтворювати старі інскрипції, а тіж познати винятковий архів, котрий згромадив Шимон Можаєвський через пару десят років діяльності з товаришення «Магурич». Архівальні фотографії нагробних інскрипцій можуть схоснувати тепер при ведінню реновації знищених, тяжких уж до читання написів. Тото кілко поведеться зробити в вересні-септембрі, залежить від числа волонтерів, зато заохочами приучитися до робіт. Контакт до організаторів – remontlabowa@gmail.com. Анімація «Еха» о втратій пам'яті, інспірована насильним виселінням лемків з 1947 року, буде презентувана на наступних фестивалях. Кінчом того місяця «Еха» будуть вказано в рамках Міжнародного фестивалю анімації «Етер» в Лодзі, а місяць пізніше під час фестивалю «Камера-акція» в рамках Міжнародного конкурсу «Author Spotlight» в категорії «Найліпша анімація». Авторком анімації є Йоанна Фучко, лемківська інтердисциплінарна артистка з Зеленої Гори. film Echa prezentowany był już podczas Międzynarodowego Festiwalu Animowanych Filmów Animator w Poznaniu, ale podczas Zagólnopolskiego Festiwalu Niezależnych Filmów Solanin Film Festival w Nowej Soli, a też na Festiwale Niezależnej Animacji i Sztukomedii Linoleum Contemporary Animation and Media Art Festival w Kijowie, największym takim festiwalem na Ukrainie.
0: To były nowiny Radia LMFM.

82-річний Нестор Мальчицький, ім'я пов'язаною з гуслями, дітську музикальну школу фолк-рукашом Рустаки та із самим Варишем Мукачевим. Заслужений працівник культури України, вірх 50 років свого живота присвятив наученню дітей гри на гуслях. Дякуючи Нестору Антоновичу, Рудний Мувариш тямить про ансамбль «Ла Торчанка», котрий грав на танцях і був фест популярний у Мукачеві. А ще май знав на Подкарпаттю легендарних руснаків, фолк-рокаж, який сокотлі популяризує руслинську народну співанку. Правда, в репертуарі руснаків суть і українські, словацькі, мадярські співанки. Унікальним є факт, що цей фольк-рокаж буде вже скоро 50 років і не розпадеться. А Нестор Мальчицький не робить себе гонорного керовника руснаков, а тихо гуде в рокаші з другими і простий гудак на своїх любимих гуслях. Любов до гуслю стала сенсом усього його життя. Уже вірх 75 років, він не випускає їх із рук, продовжуючи виступати на сцені і даруючи свою гудьбу публіці.

0: Слухайте голосу русину Подкарпаття.
1: Несторе Антоновичу, слава Ісусу Христу.
2: Слава.
1: Пізнав, що ви корінний Мухачович, що родилися той, ну і прожили свій живот, крім того, коли сте робили у Львові. У якої родині ви зродили? Кого була ваша старшина?
2: Бабка, прабабка, то все, всі часи, і прадіди, то все, то і поховані у Мукачеві. Мені казали, що, Юрій, каже, дуже по-галицьки говориш. Каже, ти один з Галичини? Ні, каже, там вчилися. Але то все, вся родина, то всі поховані у всій землі, у Мукачеві, іменно. У Росвигові прадідо був полгармештер колись. Фамілія дуже довго, далека і давня дуже.
1: Давня,
2: так що.
1: А нінько, мамка, ким були ваші?
2: Учителя.
1: Учителями.
2: Гайно, учителями. Гайно. Няню був директор бази універсальної колись, з 20 років.
1: Я знав ту базу.
2: А потім був завучом у коптехнікумі.
1: Кооперативному техніку.
2: А, і як починав життя, учителем так і закінчив.
1: А коли ти перший раз взяли руки в гуслі?
2: Йо, давно, то вже, там 6 років.
1: 6 років почали ти гусли?
2: 6-5, а вже 6, вже 7, вже грав. Уже і на сцені виступав.

0: A gdje ste se oškolovali? U istu školu hodili tako obično i muzikalno jako?
1: Muzikalno tu zakinčava muzičnu školu. Se su...
0: De robite, aj.
1: A potom končavam muzičilište u Užrodi, a pisa toho je konservatorija u Lvovi.
0: A u koho ste se igrali imeno po muzici, po guslijach, oškolovali z velikih takih profesorov?
1: Mi je povezlo u žiti, bo ja to učivam se učitelja, котрий був другий після ЕНЕСКО у Європі. Він малим дітлаком і в цілу Європу обходив.
0: ЕНЕСКО знаменитий, я...
1: Фломен такий був. Єврей був із того, із Трансильванії. Трансильванський єврей. Але другий, я вчився у Львові, потім у німця Лекер, професор Лекер. Так що... Знамениті люди були, слава Богу, що я у них...
0: Стависти основу.
1: Ай, ну таку. Та не, то вже не основа, то вже йшли стіни.
0: То вже стіни, основа маленька.
1: Ай, бо фундамент уже був.
0: Ай-яй-яй.

0: Ja czytałem, że właśnie w armii służyli.
1: Aha,
0: w wojsku Odessa służyli.
1: Da, u Lwowi.
0: U Lwowi.
1: U Lwowi. I tam zrobiliśmy ansambl skrypaliów. Nas z konserwatorii da z 10 skrypaciów zabrali. To nie znałem, co robić, to dawajcie, chłopcy, zberemy się i będziemy ansambl skrypaciów. To zrobiliśmy takie, że złotą medal dostali.
0: A, i uliście całą służbę. To tak najszybciej
1: było. Bo... Nie, tam chodziliśmy i...
0: Na nauczenie i z
1: nauczenie, to wszystko było, bo my służyli w batalionie. Mm-hmm. A to polityczne było. A to batalionne bezpieczenie.
0: Interesno. I jeszcze jedno, to, że ja czuł, że służyliście z Stankowiczem.
1: No, Żenią Stankowiczem, to mój kum.
0: A bo ci kumowy?
1: No,
0: to legenda, on nasz Swalявський, i mu дуже ордеменним. Того он внук знаменитого Василя Лізака. То була знаменитость. Другий Ренесанс, його дідо самий був великий просвітитель у Сваляві. Тільки за нього забули.
1: На то, чи... Він вчився по баяну.
0: Ага.
1: Туй. Музична школа, то була філіал Свалявська школа. А потім закінчив училище по віолончелі. А потім пішов за два роки. Наробив, що закінчував музичилище як віолончеліст. Він талантливий, він геніальний чоловік.

0: granicy armii, jak bo trafili roboty u Lwowa, czemu tam stali?
1: To uczyłem się, bo tam pożenili się, moja pierwsza żona, pogmina z Lwowa, była ta, prosiła, co mogła tam i roboty. I za to musieliśmy się rozpisati, że ona, aha, za mężem u Lwowi, ta.
0: Za to tam robili i potem jesteś się wrnuli nazad Mukaczu.
1: Wrnuli się tak. Po staromu, starogrecki, Nestor wrnuwszy się na Batkiewszczynu.
0: To było sobie imię.
1: To tak, jak i popałem to. No.
0: A co to było za ansambl La Torcianka? Co było Mukaczu i zrobili? No, rozkażyć za nim.
1: Stawałem się za chłopców zjednaty, щоб болися, щоб більше грати могли. Mm-hmm.
0: А що було в репертуарі тої латорчанки?
1: Репертуар. Та латорчанка то була танцювальний колектив Прибора. Mm-hmm. Ну, а Прибор мав гроші, та нам платили за то. Ну, та по 30 рублів, та то великі гроші були.
0: Ну, та файно.
1: У той час.
0: Ви танцювали? Ні,
1: ми танцями грали.
0: А на танцях грали просто?
1: Ай, ну, оркестр.
0: Кулько року пробили сте у музикальній школі? Вона раз музикальну школу пішли робити, ай?
1: Ай, ну, і в дні педучилище.
0: А, разом педучилище?
1: Там десь 15 чи 20 років робили, а потім мене вибрали за відділом культури Мукачева, міста Мукачева. Ну і після того я вже в музичну школу прийшов.
0: Ага, перечисто в музичну школу. Так. Кулько року ти набереться?
1: Дуже много. Я вже...
0: То який рік був?
1: 78.
0: А, 78. Та то скоро буде 50, ай?
1: Ай.
0: Скоро буде 50. У 1987 року ви його создали знаменитих Руснаку.
1: Ай.
0: Дійсно, цей ансамбл функує до тепер. То 50 років буде мати на другий рік, ай?
1: Так, ай, ну, 50 років.
0: А як це стало? Ну, розкажіть мені.
1: Та, бо... То у латорчанці в оркестр.
0: Uh-huh.
1: І там було, значить, ну, дуже файні музиканти були, майже половина вже всіх помирали. Я лишився один як свого.
0: Uh-huh.
1: Але зробили ми із того оркестр. І був соліст у нас Петро Куцькір.
0: Uh-huh. Знав, знав плохо.
1: І ми з ним фактично так об'їздили цілу Європу із концертами. Uh-huh.
0: В русинських громадах із темного ходили, і тепер ще ходите?
1: Ні, не дуже.
0: Уже не
1: запрошують.
0: Ваш перший раз ансамблю відео у Будапешті у 2011 році, вас туди не було, вони поїхали. Ну, хлопці були без вас, були з Петром Матійом. Я увидів, що Никита Дуровин...
1: Ні, то Матійом ми туди були.
0: І ви були туди теж?
1: Правда,
0: ай. А, 11 років, так, туди були.
1: З Матійом туди були.
0: Ай-яй-яй, то Куцькіря не було, Куцькіря не було.
1: Попросили ми, бо у нас не було соліста.
0: Соліста.
1: І Матія попросили, кажу, що піде з нами,
0: Я теж був героєм нашої передачі, дуже такий наш чоловік, позитивний дуже.

0: что в репертуаре вашего ансамбля?
1: Репертуар лише русинский, бо дуже много книжок є. І пісні Подкарпатських Русі, Задора.
0: Знову, знову. Мирославський Задор.
1: Мирославський Задор.
0: І Кустьо, то вони троє зробили.
1: Так, так, всі троє були. Потім у Югославії було повно, то видали русинські пісні. І добре, але нікому співати. Так що ми всі ці пісні збирали, вибирали найліпші. І в репертуар класно свій.
0: І кілько їх збереться у вас тепер у репертуарі цих співанок?
1: Та до 300 пісень.
0: Чує. Тому що, коли вас Олексій почав співати як соліст?
1: Та 6 років тому назад, 6-7.
0: То майже як Петро
1: Олексій. Після Петра.
0: І взяли його солістом. Позитивний хлопець такий, дійсно душа. У сонячному Закарпатті в Рутово їздити, що каже, дуже приймають вас там файно. І каже, то якраз голос Олексія просто ворожить. Це є у вашому репертуарі, крім руснацьких, і ще, наприклад, там словацькі співанки?
1: Є, і словацькі, і мадярські є, все.
0: Тобто, на яку б свадьбу не йшли, вона йде.
1: Свадьбу граємо, то, як кажуть, ні одну пісню не повторяємо, а дві години можемо грати.

0: вас є родина на Мадярах, усі вони суспільні русинські діятелі. І як ви контактуєте? То
1: Лявинці.
0: Лявинці, Свія Лявинці. То Мар'яна ваша шовгориня. Це Штефан Прощений був. Так ви знаєте, що ваш племянник є голову Світового Конгресу вже 12 років.
1: Та голова Світової Ради
0: Русини. Ну і Мар'яна, вона лінгвістка, сама мій колега.
1: Вона, я чудуюся, вона вже вичилися 6 років має, а ще ходить на всіх, хто й виступає і відвідує.
0: А, я знав усе за пані Мар'яну, я кажу за дочку. У Дані Лігістка і учена фактично.
1: Вона має вчена, я й закінчила там доктор наук.
0: Доктор Нарнова, сім'я така знаменита, є, з яким гордити. А ваші діточки пішли вашим путем?
1: Ні, син, у мене є син від першої жони, то він греко-католицький священик. А дочка робить у художній школі заучом у Мукачеві. Вони не пішли по музиці.
0: Нико, а
1: ні, а по музиці то, що співають. Що мають голос і мають слух.
0: Ваші руснаки, у вас є хоча б диск записаний?
1: Було.
0: Було, я?
1: Не знаю, десь має бути у хлопців. Бо записувалися, спеціально записували з Петром Гуцьким ще.
0: Бо є сторінка на Фейсбуку, дуже файна, там є ваші кліпи. Ну, або добре було, наприклад, бо було пару альбомів, щоб люди могли дійсно забирати, радуватися цьому.
1: Так, то Олексій мав робити, але...
0: Ні, він робить просто, ну я рахую, що маленько, треба буше.
1: Ну, треба. Я знаю, що треба буше пускати, бо ми пускали, ми навіть робили 100 штук тих касет і розпродавали.
0: 50 років буде вашому ансамблю. Це така дата, розумієте? Я не знав, це є ще колективи, які так довго продержалися.
1: Не дуже.
0: Я теж думав, що не дуже. Популярність фактично, бо кому що не говорив, ви популярні, ви одержите автентику, ви професіонали, настоящі професіонали.
1: Кожен чоловік вже має свій гонор. То інколи
0: маленько є, так я чув, є колективу, але я не буду називати, мені розказували засновник одного з рукашів наших подкарпатських, що вони після того, як пішов соліст, вони малося не розсипали, вони дуже позирають за тим, щоб удержати якраз колектив.
1: Знаєте, що, як то виразити, що гонорують, як кажуть, гонор.
0: Люди довго роблять,
1: особливо тим страдають співаки. Бо вони себе, та я лише співаю.
0: На мені це все держить, я соліст на мені.
1: І Петро так Куцькір.
0: Я знав, то пару чоловік так, що пішло з колективу, і якраз із того розчота, що колектив без нього не встанеться.
1: Шкода.
0: Та є не шкода.
1: То, що ми робимо, то у них не йде. А як я виглядаю,
0: як я позиціонуюся,
1: або як мене чують.
0: Є таке, є, і це дуже шкода, тому що фактично, так, коли якраз із-за гонора одного чоловіка розпадеться прекрасний колектив.
1: У нас фактично тепер так є. У нас, тим ми ще держимося, і ще музиканти.
0: Розумієте, Нестор Антонович, коли все у робочому процесі, кожен своє відставить, але при тому все не стає критичним, все добрі. Бо, розумієте, є якась боротьба. А от коли вже починає чоловік, я лишу вас, я вам не дам шанса, це вже біда.
1: Ну так, знаєте, є у світі, я все хлопцям кажу у своєму. Є у світі, кажу, колектив був, квартет такий, що грали скрипачі. Імені Ліста у Будапешті. Вони приїжджали в город, скажемо, там маємо у Гданську чи в Німеччині концерт. І розселялися по чотирьом колективам, готелям. Уєдно ніколи не було. Так було, так. І такий гонор мав кожний.
0: Ну, все добре, які їх ще роблять далі, бо фактично, розумієте, історія багоцінює не тільки, який гонор не був, а розумієте, якраз що вони зробили.
1: Ну, бо... це не кожен розуміє із тих солістів, бо вже, знаєте, не кожен то розуміє, да?
0: Правда.
1: Не приймає.
0: Правда.
1: Бо він лише, він головний.
0: Ну, це біда, це біда і дуже велика біда.

0: голосу розсунув Подкарпаття.
1: Ну, теж радісна така новість, ви мали пару премій.
2: Є, ми першу премію маємо у Україні, після Шевченківської премії, друга така, за величину, Огієнка.
1: Огієнка. Я хотів назвати, просто боявся, бо помилку не зробив.
2: Ну,
1: Огієнка.
2: Огієнка, той маємо перше місто.
1: Це дуже добре. Це 16-й рік.
2: Лауреати, айно, лауреати, все дали нам. Будемо спеціально в Житомирі за нього.
1: А ще маєте одну на Подкарпаттю у 21-му році, яка є майвелика для наших людей.
2: Ні, маємо ще премію на телебачення.
1: Ага, теж є чув за неї.
2: Ми робили одну пісню, був Рокаш і ми. Рокаш по естрадному, то все, а ми по народному. Так що і таке було.
1: Я говорю за яку премію? Премію Духновича. Тож фактично Букачівська премія, це дуже радує, бо позирайте, премія Духновича колись світовий конгрес вручав, але потім американці відказалися давати, там фінансував, по-моєму, Стівен Чепа, він надавав ту премію, но, а відказалися, і то, що Мукачево ту премію зродило і дає її, це шапка долу перед вашою мерією, тому що своє треба тямити, своє треба чистувати. І то, що воду стали, і рока свій час достав, тому що вони в своєму якраз тому молодежному варіанті, вони молодці. От, це дуже важливо, тому що ви автентику держите, а вони молодежну сторону. 21-й рік, якраз перед війною, от ту премію достали, бо якраз це дуже було приємно, коли я прочитав її заслужено. Ну і крім того, на куйко знав Віті Янцо, то вашу ученик, ай?
2: Янцо? Ні, ну Палико я його вчив, бо він починав на скрипці, а потім в хор. Волонтеря, хлопчачий хор.
1: Ага.
2: І він там вчився.
1: А крім Віті, кого ще його спитали, таких знаменитих слярю?
2: Є вона в мене дуже той син. Тепер він викладає у Італії. Гершкович. Або тепер не Гершкович, а Герш.
1: Супер.
2: Але дуже добрий ученик. І слава Богу, взяли його як викладача. Другий є у Франції, то же саме. Там у маленькому городу, але як консерваторія, типа, ну, як музучилище. Він там викладає. Є много, в Мадярщині повно, в Словакії.
1: Я зустрічався колись і дуже був у файних відносинах із шиєним вашим Антоном Бляшин.
2: А
1: колись
2: така правда.
1: Була невеличкий
2: ученик.
1: Ай, Рукаш Патьове. То любимий, то був такий є, він такий душа хлопець.
2: Ну так я йому то зробив, кажу, робіть. І я ж їм допомагав. Коли вони починали, то я їм допомагав, то грай так. Все грає, то оркестровку робить.
1: Шкода, він дальній Божі компушу, і він тепер, по-моєму, не знав, як тепер, але пару місяців назад, ще він по Європі колесить.
2: Так, на машині. Ну,
1: на машині, робиш? Шкода, бо так, то талантіще.
2: Бо другий один баяніст, та священник.
1: Я знав, Голодняк. Він тепер очолив церковний хор, знаменитий «Гармонія» у Ужгороді. Голодняк тепер очолив тут колектив. Ну, знаменитий
2: може бути, бо він такий був ще студентом. До тої роботи.
1: Но.
2: Брався.
1: Я чому вас зазвідав за плани, а книжку? От книжку про ваш колектив 50 років, все вже є про що писати. Для вас, ну як мемуари або з хлопцями якось, вони б не думали?
2: Я не маю на то терпіння, чесно.

0: Nestor Антонович оце розказали, бо це деякий трафунок такий інтересний. Все-таки 50 років колектива сильного.
1: Було всяке, бо були ми у Словакії, а була делегація із Мукачева. Ну і ми на Торчанку їхали, і там були цигани. І вони грали циганський оркестр. Ну, а я сів коло них, почав. Каже, що, каже, ідеш з нами, каже, ми завтра їдемо в Бельгію і мусиш іти з нами. А у нас той голова делегації, то був третій секретар чи другий секретар горкома партії.
0: Ні,
1: я піду. 36 чоловік пішло, а 35 повернулося. І так, в общем, всякі були такі.
0: Ясно.
1: А вони хотіли дуже цигани, що все, каже,
0: ми
1: Солимаша і лишаємо ту і вдома, а ти йдеш із нами. Правда, кажу, хлопці, мене треба боксувати маленько.
0: Ну, а день народження серед Тисово справляли то із руснаками?
1: Ну,
0: розкажи за себе.
1: Так, всі в автобусі були, ми мали мікроавтобус такий. Все, сіли, кажу, ну все, тепер, кажу, хлопці, посеред Тиси.
0: Ну, на пару в Мадяра, гай.
1: І що, ніхто не пив. Так, ми перші були.
0: Ну, і там істе відпразнували. То кілька років вам тут було?
1: 62-64.
0: Ну, то були такі жива.
1: Тепер.

0: ресторанторож, що би сте пожидали Русинам світа? Ваш племянник, голова світового конгресу, з трибуну говорить, а от тепер мікрофоном теж.
1: Щоб не забували свою культуру.
0: Правда.
1: Усе співайте. Пам'ятаєте, колись збиралися люди на гостини, співали пісні. Не тільки пити, на куйко співати. Це в мене було таке кредо життєве, щоб примусити людей услухати наші пісні і далі співати їх. Це в мене, як кажуть, життєве було той завдання, таке, що я собі поставив. А то вже далі, як буде.
0: Як, бо як далі, ну, співати мусять, і мусять співати своє.
1: Єдине.
0: Правда. Ну, співати свою
1: зброю. Зато нас кличуть, колись, ну, десь там гостина якась, чи що, чи мають ювілей якийсь, чи що, до нас. І ми починаємо співати, позаранні всі співають. Ну, видите, кажу, а чому все це без нас не співаєте? Самі.
0: Це правда, я тямню старі часи, кожну співанку знали з мене пам'ять, а далі ми позабували. Несторе Антонович, я дуже дякую, тому що я говорю з вами, як те, бо ми сидів коло легенди, чогось такого, знаєте, сакрального. Для мене це велика честь. І ваш колектив, ваш примір, це примір про всіх Руснах. Ви треба любити своє.
1: Так, як треба любіть своє. Любіть своє, бо своє то є своє. То...
0: Правда.
1: Ніколи чужої не є такої смачної, як своє.
0: Правда, дякую, красна.

Jak się ty smetanku krale? Żył był jeden Pip i mał sługu Iwana. I barz go pidlo hodował. Lem suchej pisnej chlib mu dawał jisti. Raz wieczór prišiel jeden bohatý pán do popa dítinu chrestiti. Previz mu do daru paru svižich chlíbiv, jaké služnica do komora odložila. Ale sluha Ivan toto zbačil i za to, že barz holoden byl, ukrav jeden chlíb, zniz do pevnici i dumať sobi. To što ja durnej ci što? Nemaščaný chlíb budu jisti? Возьму я собі з той сметана, що попадя у певниці ховати. Сів коло сметанки їсть. Але за то, що у певниці була тьма, порозцапував сметанку по землі. Рано прийде матушка, отворить двері, позерать, сметанку хтось поїв. Давайся попове скаржити, що хтось сметанку покрав, а що то буде на існі Іван Слуга. Пів за Іваном, і давай го безтуджити. Я, батюшка, не крав. А хто же крав? Хабальсь ти, проситься Пів. Та хто знать, каже Іван, може і сяти. На другий день слуга то саме зробив. Лем взяв дзбанок зі сметанкою, ключі від церкви, пішов та й вшитким сятим рот з тов добротов понамазував. Вшитком помастив зо сметанкою роти, а святому Миколаєві ще й бороду намастив. Запер церков і пішов. Рано попадя зайшла до пивниці, позерать, а там уж ані дзбанка не є. Та й такой за попом, же Іван уж і дзбанка краде. Пів на слух зачав кричати, же як то і що то наробив, а Іван варить: «Та де би то я, панночку, таке наробив? Та тут святи наїсто зась винувати!» А попове праві тогди на утренню треба було йти. Вошов до церкви, а там вшитки святи от сметанки. Запер такої двері і каже дзвінникове: «Не дзвонь, бо туся щось страшне поробило». Прибіг домів та й каже матусі: «То сяти нам до сметанки ходять, що будемо робити?» А попадя говорить: «Знаєш ти що? Возьми батих і файні їх вишвикай. А найвець Миколая, бо то він їм наїсно то гунцутство порадив». Піп так і зробив. На другу ніч узяв Іван ключі від церкви та й тайні познімав образи святих і на під поховав. Піп рано приходить, а святих у церкви не є. «Йоу, тато са наїсто погнівали, же я міг бив, та й повтікали. Іване, ти не видів святих?» – проситься слуга. «Видів, а як же? Вийшли на двір, а потім пішли гон горі драгов». «І ти, хлопче златий, сядь на коня і лить за нема. Повідь їм, вже їх прошу, найся вернуть, вже дам їм штолем захочуть». Іван сів на коня і пішов поза гірку. Посидів кузу кряках, покурив, іде назад. «Йой, отче, та вони сабар згнівають. Варли же прийдуть, як дасте за кожного по 100 корун, а за Миколая 300. Та ще у тому фляшку палінка і миску пирогів, аж же потім прийдуть, але лем уночі». «Добрі, Іванку, добрі, вшитко зроблю, як хочуть». Пририхтувала попадя вшитко, як треба. Чекають з попом, чекають, а святих нігде. Так ся домордували, вже поспали на конець. А Іван сафайні погостив, зніс святих споду, повішав у церкви і ліг спати. Збудився пів рано, видить, вшитко з'їджено. Та й до Івана: «А де

0: Jest sreda, 2 вересня септембра 2026 року. А на новини Ради Ялем ФМ просить Олена Стефановська. Американський римокатолицький єпископ Ларі Джеймс Кулик разом з вірними відвідали русинське село Ториско і Нижні Репашо на Словаччині. Візита мала духовний і культурний характер. Гості зустрілися з місцевими вірними, познали історію парохії та багату русинську традицію, котра і гнес є жила в тих селах. Під час стріч посідувано уважності заховання віри, язика і національної ідентичності в русинських громадах. В програмі візиту були молитва, стріч з мешканцями та обзирання місцевих храмів і пам'яток. Адміністратор парохії в Ториськах оповів о визначних родиках, котрі мали безпосереднє або посереднє влияння з життям церкви в США. Оповідав між іншими о владочі Йоанні Брадачу чи священнику Йосифі Ганули. Для мешканців місцевості Ториско і Нижні Репашо то була нагода запрезентувати громадянам США, а потомкам словаків, русинську культуру і язик. В неділю 6 вересня септембра о 15 годині в Прохівському центрі локальної активності пройде стріча для дітей «Лемківський читательський клуб». Організатори запланували різногро, забаву і музичні атракції, завдяки котрим діти будуть мочу познати лемківську вершоку, байку, анімації та співанку. Подія має служити не лим добрій забаві, але тіж інтеграції. Має тіж помочу наймолодшому поколінню познати лемківський язик. Кіт буде сприятлива погода, то стріча пройде в формі родинного пікніку. Організатори заохочають взяти за собом дерко і перекуску. Кіт болело, активності пройдуть в будинку. Участь в події є дармова, але обов'язують скорше записи через інтернетовий формуляр. Ініціативу організує група «Фай по своєму», котра діє при створенні Лемко Тауер. Партнерами події є фундація «Made in Brochów» і фундація «Стара дорога». Проєкт фінансує Інститут язикової різноритності. Каміняри вертають до Гладашова. Потрібно суд волонтера до рятування лемківських нагробків. В днях від 17 до 19 вересня септембра на цмонтері в Гладашові буде проходив 2 етап тогорічних ремонтово-порядкових робіт. Організатори «Каміняри Кочера», що діють при створенні лемківський ансамбль пісні «Танча Кочера», просять всіх симпатиків і волонтерів до того, щоб влучитися в акцію рятування матеріальних елементів лемківської спадковини. Робота реалізувана суд під ведінням Шимона Моджаєвського з товариства «Магурич». Каміняри Кочера суд активно від 2019 року. Минулого року почали працювати при помниках в Кладошові. В липці-юлею того року прийшов черговий етап робіт. Окрім консерваторських робіт, учасники могли познати таємничі камінярки, навчитися відчувати і відтворювати старі інскрипції, а тіж познати винятковий архів, котрий згромадив Шимон Можаєвський через пару десят років діяльності з товаришення «Магурич». Архівальні фотографії нагробних інскрипцій може схоснувати тепер при ведінню реновації знищених тяжких уж до читання написів. Тото кілько поведеться зробити у вересні-септембрі залежить від числа волонтерів, зато заохочами приучитися до робіт. Контакт до організаторів remontlabowa@gmail.com. Анімація «Еха» о втратій пам'яті, інспірована насильним виселінням лемків з 1947 року, буде презентувана на наступних фестивалях. Кінчом того місяця «Еха» будуть вказано в рамках Міжнародного фестивалю анімації «Етер в Лодзі», а місяць пізніше під час фестивалю «Камера-акція» в рамках міжнародного конкурсу «Author Spotlight» в категорії «Найліпша анімація». Авторкою анімації є Йоанна Фучко, лемківська інтердисциплінарна артистка з Зеленої Гори. Фільм «Еха» презентуваний був уж під час Міжнародного фестивалю анімуваних фільмів «Аніматор в Познані» Далі під час загальнопольського фестивалю незалежних фільмів «Соленін Film Festival» в Новій Солі, а тіж на фестивалі незалежної анімації і штукомедії «Linoleum Contemporary Animation and Media Art Festival» в Києві, найвикшому такому фестивалі на Україні.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.